انتي دور الزان ما يتأسي بختام كوانا كماس قاقاني تتاقاسي بختام ما ونكاسك تمر تاقاسي ربردون ما يتأسي رهوتا بختام مارو تشورونا دومينغو كولتو ايون اوراسيون Gracias, papá Dios. Perdón, así preta que yo Perdón, así preta. Tatito, colan Dios, auquigas, señor. Gracias, gracias. Cama o no. Ya estoy con mamá para la vanza en bloctos que aquí, hermanos, cuando me han ganado, se parquita. Volverá, volverá, en Cristo Jesús va a volver. Amén. Gloria a Dios. A su nombre. A su nombre. Cristo Jesús para llevar a su iglesia. Amén. Gloria al Señor.